0: Música.
1: Mistério.
0: Culinaria.
1: Festival de napitki.
0: Bimbo do show na Sitki.
1: Sitki casa.
2: Prijatelji, neprijatelji.
1: Tamo je jedinstveno po prvo to.
3: Radio Bulgaria.